0: da știi, bă, băuit.
1: Ibongele, Mr. Bao, loko utilota hinyika mali ya pepa ka leswi swikhati za usiku, hiku zaringana ringana ku hoteta kunyika longoloko wala hamaduteni.